malepu yala o su ngeen ma deglo ma wax len fallu li ma jaxam lay bëgg wax waaye xawma lepp yala o kuy way sëriñ fallu nay wax mbiru rey mu dew zañ zañ ya ak doole jaar xar baax ya yala o kuy rab gayne